0: 那个人家到
1: 等
2: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: Sanjadah.